0: enti pebina nom na etu osa na se vegatem odie ne ya malaria misrew se dokuta wako labu anase wonya hunu se malaria ne ne odie se a atemita ne lumefantri ne akabom de aye vegatem e bo dwuma pa ene de yeti wazo on trafa ko nu otwam kamera imu wo otwam ye kanusui nu wo ko nu wo ba nu wo ko se ja nu wo hwe wu se die yin obi nim ye beto ade wate DBS Roofing and susu wo honoma nchense papa a make en wasa ewre mu no DBS Industries ene en chance no 10% discount ye de ebema enya de se obeto nchense wo DBS enu ho da tama kase mi wana no kure na ekumi ye ken mi nwa dia baba weje kira tezi wo di uramu news yin nyina so guya nim dada so hu Pepsodent twitwiru se wate anopa ene anwumre udi di wiya no twitwi Pepsodent bebo ama asena tiapo no behwam na udi di so abete de wate ase ehe wono madama ne yeso mu anwumre yi na na sei ampofo age mene
1: na na ade munonkom
0: bundi se di oskan so na yebesensem na se a ene anwumre ye mpro ye widie mu eh